0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu doma. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam...
1: Here, go back and get the forecast. I'm not sure how much longer we're going to be out here. Why don't you go back and get the

0: Pozdravljam studentski radio i njegovu djelatnost. Ja sam Ripper iz grupe Pip Chips and Video Clips.
1: Ovaj, da, ja vas isto sve pozdravljam.

Dobar dan i dobrodošli u novo 507. izdanje Izvorišta, emisije koja vam donosi glazbu iz cijelog svijeta, a koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Rožikal, FM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Iako se emisija bavi glazbom iz cijelog svijeta, danas ćete slušati samo glazbu iz Italije. Povod tome je fantastični novi album grupe Officina Zoe, koji se zove Mari e Marene, a koji je objavljen prije par mjeseci. 10 godina smo čekali na novi materijal jedne od najvažnijih grupe iz Salenta, a sada i znamo da je vrijedno toliko čekati. Naime, Mari e Marene je fantastičan album, teško se odvojiti od njega, pa sam zato odlučio pustiti čak 4 pjesme s njega. Na početku smo slušali pjesmu Furioza, a slijede Taranta, Pipi Nana, te Bala Bala. Officina Zoe u nastavku Izvorišta.

Sjajan album grupe Offici Nazovi me je ponukao da cijela ova izvorišta posvetim talijanskoj glazbi, tako da ćete do kraja emisije slušati pjesme s albuma koje ste posljednjih nekoliko godina imali priliku slušati u izvorištima. Neće biti nikakve priče, samo 7 lijepih pjesama sa izdanja objavljenih od 2023. do sada. Krećem s pjesmom I tela nas upo, Marije Mazzote i Raola Refrea, slijedi Nosias i Ćao, koji je Paolo Angelis snimio s tenorem Urajes de Orgosolo, pa onda slušao Maura Durantea i Justin Adamsa s pjesmom Leuka, na kojoj gostuje Alessia Tondo. Dalje nastavljamo s grupom Brigan i s pjesmom Loči, koja se nalazi na albumu na kojem surađuju sa Torgerom Vasvikom, a zadnje tri pjesme u ovoj emisiji će biti Amera Aleče grupe Canzoniere Gricane Cusantino, Opireas Stefana Saletija, te Maletimbe grupe Jaraka. Uživate u talijanskoj glazbi do kraja emisije, idealna je za ovo ljetno razdoblje.